pranambongi vinakendai. Kaunitaka, nina laki waka mamanda taka ni tavi ni dakavaka. Kena, wendrenre, nda sata kaitiko na bukini mbatambatai, tarai kenda tikungo esernese, osterele raramba. Au waka mbuta talanga ni mbatambatango sa takavi kenda talitinga mainanda. Sa nui taki, ninda na mai vivo katakatari tiko na bongi vinakendai na vei sere, na vei tukutuku. Na vei rorongo ni tukutuku mbaka ningito na vei asai vorovora kena nanda vanua. Kaunitaka, nintana marutaka, nanda visa mati tiko na bongi vinaka ni kua ni sambula vinaka.